Alleluia. Har spirit kusah ne khun ne hovnak akhtanar qan mun kunten bena. Ya qabroa.